0: Kese sana. Dünya radyolarında zapping.
1: Da pagtanggal don daw ho sa mga pulis.
2: Cabeza más y más y más solo para poder leer un
3: Fakat federasyon, fakat vazir, fakat falan.
4: Wa, hao ciji yo. Mei ji dou hao lihai yo.
5: Sare pas ho jayenge. To sab aise ho jaye to is tarah se nahi hona chahiye.
6: Burası Caracas Radyosu.